0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пантеру.
2: Факт перший.
1: Чорні пантери, на відміну від ряду великих кішок, люблять плавати.
2: Факт другий.
1: Чорні пантери володіють здатністю змінювати власний запах, завдяки чому їм вдається обманювати своїх жертв.
2: Факт третій.
1: Чорні пантери настільки добре лазять по деревах, що можуть полювати навіть на птахів або мавп.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Відверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест, і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Забудь образи, забудь.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Нам потрібно не так отримувати нові ідеї, як припинити обмірковувати старі. Едвін Ленд, співзасновник Polaroid.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
0: Це була програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини».
3: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: 9.14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама. Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу у Кременчузі. 067 70 70 525.
3: 88 07 82.
4: Кава в руці, літ.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах після російського повітряного удару спалахнула масштабна пожежа у торговельному центрі «Епіцентр». Будівля зазнала серйозних пошкоджень, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місці працювали рятувальники та інші екстрені служби. Остаточні наслідки атаки уточнюють.
0: На фронті за добу відбулося 186 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Покровському та Слов'янському напрямках, застосувавши тисячі ударних дронів і понад 150 керованих авіабомб. Володимир Зеленський наголосив, Україна має максимально посилити оборону до серпня та підготуватися до можливих дій Росії восени.
1: Водночас площа української території під російським контролем за минулий тиждень скоротилася на 21 квадратний кілометр. За оцінками аналітиків, це найбільша тижнева втрата Росії з вересня 2023 року. На півдні сили оборони звільнили понад 43 квадратні кілометри, хоча ворог просунувся на окремих ділянках Донеччини.
0: Поблизу Одеси внаслідок російського удару по торговельному судну «Голден Лео» загинули 10 людей. Серед них 4 громадян Індії, ще один індієць вижив і перебуває у критичному стані. Судно під прапором Гвінеї-Бісау перевозило кукурудзу, на борту перебували 17 членів екіпажу та український лоцман.
1: У Білгородській області після удару безпілотника пошкоджено греблю водосховища. У споруді утворився прорив завдовжки близько 35 метрів, через який вода неконтрольовано пішла вниз за течією. Рівень річки Нежеголь різко піднявся, у Шебекіно почало підтоплювати прибережні споруди.
0: Канада призначила новою посолкою в Україні кадрову дипломатку Тамару Мовгинні, яка працює у зовнішньополітичному відомстві з 1993 року. Вона представляла країну при європейських і міжнародних інституціях, а також працювала у Франції та Південній Кореї. Це призначення завершило 10-річний період, коли канадську дипломатичну місію в Києві очолювали представники українського походження.
1: Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми розширеного фінансування України та відкрив доступ до другого траншу – близько 690 мільйонів доларів. Усі кількісні критерії на кінець березня виконані, хоча частина реформ просувається із затримкою. Сергій Кислиця тим часом обговорив із представниками понад 20 країн підтримку України та пошук реальних шляхів до справедливого миру.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, набряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Вночі Росія атакувала Україну 58 ударними безпілотниками різних типів, спрямованими переважно на північні, південні та східні області. За попередніми даними, захисники неба збили або подавили 46 цілей. 8 дронів влучили у 7 місцях. Атака на ранок тривала. Водночас ворог дедалі частіше застосовує балістичні ракети і нові реактивні безпілотники. Частина ракет надходить на пускові майданчики майже одразу після виробництва.
0: На Запоріжжі протягом доби зафіксували 1028 ударів по 54 населених пунктах. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранень. На Дніпропетровщині понад 10 атак безпілотниками забрали життя двох людей. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, газогін і лінію електропередач. У центрі Чернігова дрон влучив в адміністративну будівлю, частково зруйнував конструкції та спричинив пожежу. Одна людина постраждала, екстрені служби працюють на місці.
1: На фронті за минулу добу російські війська втратили ще 1370 військових, 3 танки, 7 бронемашин і 5 наземних роботизованих комплексів. Також сили оборони знищили 92 артилерійські системи, 1865 безпілотників, 453 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки.
0: Тим часом у російському Липецьку після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа між теплоелектроцентраллю та найбільшим металургійним комбінатом країни. Вогонь охопив близько 2,5 тисяч квадратних метрів. Комбінат виробляє приблизно п'яту частину російської сталі, а теплоелектроцентраль обігріває місто і промислові підприємства.
1: На Близькому Сході посередники запропонували Вашингтону і Тегерану 10-денне припинення вогню, відкриття Ормузької протоки та переговори про правила судноплавства. Жодна зі сторін поки не погодила план, а дипломатичне вікно може закритися найближчими днями. Ізраїль залишається у стані підвищеної готовності. Американські сили продовжили удари по іранських командних центрах, морських об'єктах і ракетних майданчиках. Водночас до регіону перекидають додаткову авіацію.
0: Український уряд планує прискорити реформи, потрібні для зовнішнього фінансування, економічного відновлення та вступу до Євросоюзу. Паралельно виробники систем Patriot обговорюють із Вашингтоном можливе виробництво в Україні і розробляють дешевшу ракету-перехоплювач.
1: Сьогодні, 21 липня, відзначають День шкідливої їжі, Національний день Бельгії та День дітей у Панамі. Православні християни вшановують преподобних Симеона, Івана та пророка Єзекиїля. А в Мадриді близько 2 мільйонів людей зустріли збірну Іспанії, яка вдруге стала чемпіоном світу після перемоги над Аргентиною у фіналі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
4: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
3: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
4: Те, що потрібно, записуйте.
3: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Найкращий гумор тільки Дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Харківщині протягом доби російські війська атакували Харків і ще 18 населених пунктів. Загинули 2 людей, 15 постраждали, серед них 13-річна дівчинка. Сьогодні вранці безпілотник влучив у дах приватного будинку в Харкові. Поранені ще 5 людей, зокрема 12-річна дитина.
2: Неспокійний ранок і в Сумах реактивний безпілотник влучив у 9-поверхівку. Постраждали 6 людей, серед них 4 дітей. Пізніше ворог атакував торговельний центр, а після прибуття екстрених служб завдав повторного удару. У Херсоні через влучання безпілотника в автомобіль загинула 45-річна співробітниця обласної адміністрації.
3: Івано-Франківську правоохоронці запобігли подвійному теракту біля житлової багатоповерхівки. Першу бомбу з болтами планували підірвати серед припаркованих автомобілів. Другу – після прибуття поліції, медиків і рятувальників. Підозрюваного завербували через телеграм-канал, де він шукав легкого заробітку.
2: Тим часом суд оголосив вироки 6 причетним до силового розгону учасників Революції Гідності. Колишній командир київського «Беркуту», 3 ексміліціонерів і 2 координаторів «Титушок» отримали від 7 до 10 років ув'язнення. Слідство довело їхню участь у незаконному затриманні 22 людей, насильстві та фальсифікації матеріалів.
3: На півночі Сумщини російські війська знову намагалися просунутися, але успіху не мали. В окупованому Криму після потужного нічного вибуху частина південного берега залишилася без електрики. Поблизу Сімферополя також спалахнула велика пожежа на оптово-розподільчому центрі, створеному на базі захоплених українських магазинів.
2: А тепер про економіку. Вашингтон запроваджує додаткові 50-відсоткові мита на частину канадських товарів, пояснюючи рішення обмеженнями для американських автомобілів. Канада назвала цей крок порушенням торговельної угоди, однак заявила про готовність продовжувати переговори. Україна тим часом отримає новий транш міжнародного фінансування на $690 мільйонів. Надходження очікують найближчими днями.
3: І важливе нагадування від науковців. Арктичний зимовий льодовий покрив за рік скоротився на рекордні 5,8%. Це посилює потепління та впливає на погодні процеси далеко за межами Арктики. Уважність до клімату сьогодні – це безпечніше майбутнє завтра.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах ворожий реактивний дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Травмовано 6 людей, серед них 4 дітей. Загоряння виникло на 1-му поверсі, а після 1-го удару ворог атакував рятувальників і завдав нових ударів по цивільній інфраструктурі міста.
0: У Запоріжжі російські війська скинули керовані авіабомби. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Комбінованої ракетно-дронової атаки зазнала й Одеса. У центрі міста пошкоджені житлові будинки та установи. Поранені 17-річний хлопець і 23-річна дівчина. Їм надають необхідну медичну допомогу.
1: На Харківщині різко зросла інтенсивність російської наступальної кампанії, фіксують понад 40 бойових зіткнень щодоби. Водночас російські війська третій день поспіль цілеспрямовано атакують місцеві об'єкти газовидобутку. На одному підприємстві виникла пожежа, інше зазнало численних руйнувань, а пошкоджене обладнання довелося зупинити, через що скоротився видобуток газу.
0: У територіальних центрах комплектування за півроку провели 561 раптову перевірку та виявили 208 порушень. За результатами склали 101 адміністративний протокол і відкрили кримінальне провадження. А в Харкові ліквідували 2 псевдореабілітаційні центри, де залежних людей незаконно утримували в ізоляції, психологічно пригнічували та примушували безоплатно працювати. 6 організаторам повідомили про підозру.
1: У Києві спростували інформацію про тариф на воду майже 90 гривень за кубометр. Для мешканців столиці вартість водопостачання та водовідведення залишиться на рівні 63 гривень 79 копійок. Тим часом потужність розподіленої газової генерації в Україні сягнула приблизно 1,8 гігаватта, а будівельні роботи тривають ще на 247 установках.
0: Індія викликала російського дипломата після загибелі 4 своїх громадян унаслідок удару по торговельному судну поблизу Одеси, а єдиний уцілілий індійський моряк перебуває в лікарні у критичному стані. До Києва прибув державний міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро. Під час візиту він покладе квіти біля стіни пам'яті та вшанує полеглих українських захисників.
1: І на завершення, 110 дітей із Вишневого, чиї родини постраждали від нещодавніх обстрілів, вирушать на оздоровлення до дитячого центру «Артек» на Закарпатті. На них чекають відпочинок, психологічне відновлення, спілкування з однолітками та безпечне середовище після пережитих подій.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 21 липня. У Чернівцях переважно сонячно. Температура в день до 28 градусів. Уночі близько 14. У Полтаві хмарно, дощ і грози. Температура в день до 21 градуса. Уночі близько 14. В Одесі дощ зміниться сонцем. Температура в день до 26 градусів. Уночі близько 21. У Києві переважно сонячно. Температура в день до 27 градусів. Уночі близько 16. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
2: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російські авіабомби влучили у звичайний житловий будинок. Вогонь охопив квартири від 1-го до 7-го поверху. Загинули 2 людей. Ще 9 постраждали. Рятувальники продовжують обстежувати будівлю та розбирати пошкоджені конструкції. У Золочеві на Харківщині після обстрілу допомога знадобилася 12-річній дитині та 45-річній жінці.
0: У Сумах після нічної атаки повністю згорів торговий центр, але обійшлося без жертв. Через повторні удари рятувальники не могли одразу розпочати гасіння, а вранці ще працювали на місці. А у Чорноморську пошкоджено водопровідну мережу, тому централізовану подачу води тимчасово припинили. Фахівці з'ясовують масштаби аварії та визначають строки ремонту.
1: Напружено й на Куп'янському напрямку. На схід від Осколу російські підрозділи намагаються прорватися через Ківшарівку до Куп'янська вузлового та розділити український плацдарм. Їм чинять значний опір, однак через активність дронів логістика залишається складною на обох берегах річки. Активне протистояння триває і безпосередньо в Куп'янську.
0: Тим часом українські військові уразили російську радіолокаційну станцію «Бусоль-С», яка контролювала прибережну акваторію. Під удари також потрапили склади на Донеччині, Луганщині і Курщині та кілька пунктів управління безпілотниками. На аеродромі Халіно уразили винищувач «Міг-29» і комплекс «Панцир-С-1».
1: Індія викликала російського дипломата після нападу на торговельне судно поблизу українського узбережжя. Загинули 10 людей, серед них 4 індійських моряків, і це перша така втрата країни від початку війни. Російському представникові висловили категоричний протест, а його прибуття до дипломатичного відомства показували телевізійні камери.
0: Є новини й для майбутньої енергетичної стійкості. «Укрнафта» разом із європейськими партнерами розпочинає будівництво сучасної газової теплоелектроцентралі потужністю близько 250 мегаваттів. Вона вироблятиме електрику і тепло та допоможе підтримувати енергосистему під час пікових навантажень і можливих атак. Проект передбачає використання газових і парових турбін комбінованого циклу.
1: Іспанія також долучається до відновлення української аеронавігаційної інфраструктури та профінансує підготовку комплексного плану модернізації. Майбутня система управління повітряним рухом відповідатиме європейським стандартам і стане основою для безпечного відновлення цивільної авіації.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

чекати ще довгенько, як-не-як тільки набирає оберти новий тиждень, проте, знаєте, з такими святами, як сьогодні, і подіями робити це набагато легше і цікавіше. Щонайменше, от давайте просто згадаємо, що ми вчора відзначали, і стане все зрозуміло. От вчора в нас був міжнародний день торту, і здавалося, повесь читміл мав залишитись в минулому. Але ж ні, сьогодні ще й виявляється в цілому. Є така подія, яка називається Міжнародний день нездорової їжі. Я так розумію, її придумали для тих ППшників, які просто не знають, коли знайти це віконечко можливостей і трошки згадати, як бути звичайними людьми, насолодитися старим добрим бургером із подвійним сиром та якимось десертиком у вигляді картоплі фрі з газировочкою. Да, можна сьогодні це робити, якщо ви чекали на такий знак долі. Якщо ж ні, ви вірні своїм постулатам здорового харчування, ну що ж, від мене, від Жені Тютюбека, ловіть респекти. І в продовженні вечора на DJ FM ще купу класної музики. Тут буде Topic, A7s, буде ваша улюблена дівчинка танцює від Люпсбен, так що дочекайтесь все це і не тільки. А поки додаємо гучності і летимо далі на зустріч завершенню робочого дня.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

слухати. Маю чудовий лайфхак і такою, знаєте, пораду для тих, хто зараз слухає CGFM. Сподіваюсь, по дорозі додому і надихається всім, що оточе. Знайшов плюс один привід для того, щоб підписуватись на відомих артистів та виконавців. Зокрема, на Джері Хейл, яка лунає в нашому етері. От подивився її сторіс, що вона сьогодні

Та вчора викладала і дізнався саме від Джері Хейл, що наша зірочка спорту, легкоатлетка Ярослава Магучих, здобула перемогу на золотому етапі континентального туру у Загребі. Так що, друзі, знає наших, як то говориться. Ну і коли вже заговорили за інстаграми, не забувайте, звичайно ж, підписуватись і на DJFM.ua. Там багато всього цікавого, новин і бекстейджів, які не потрапляють до Отеро.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу!
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

щонайменше затягнуто хмарами і навіть пішов дощ. Сподіваюся, цей дощик принесе вам трошечки спокою і прохолоди після спекотного дня. Так, це інколи є дуже-дуже важливо. На ще важливо знову і знову нагадувати вам, що в непрості часи підтримка одне одного є дуже важливим меседжем, і Фред Гейн – це не тільки мій меседж, а ще ім'я діджея, який вже з нами.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

тренькаете налево и направо свои заработанные миллиончики, Бен Аффлек вкладався у стартапы, в том числе и зі штучным интеллектом. Це до чого? А до того, що на днях стало відомо, Netflix викупив одну із таких компаній Бена Аффлека за, уявіть собі на секундочку, півмільярди баксів. От тепер і є про що подумати. Куди ж краще грошики витрачати на миттєві задоволення або ж інвестувати у щось перспективне. Так, друзі, надихаємось на краще ми під трендові хіти на DJ FM. При мікрофоні я, Женя Тюртюбек, Grand Error і Антонія вже з нами.

друзі, до абсолютно унікальна артистка лунає просто зараз у зарі GFM. Лунає не сама, в компанії свого земляка Кельвіна Харріса. Трек «One Kiss» робить наш високого вечора ще більш симпатичним. І от, знаєте, цікавий факт, який, можливо, вам не доводилось ще чути про цю платівку. Вона стала однією з найулюбленіших пісень фанатів футбольного клубу «Ліверпулі». Знаєте чому? А тому що, нагадаю, коли «Ліверпуль» грав свій фінальний матч у Києві, і Дуа Ліпа якраз співала на цьому перформансі, і ось тоді цей трек дуже сподобався фанам, і вони почали його тепер співати після кожної великої перемоги. Так що, якщо ви є прихильником ліверпульського колективу, я зараз кажу не про The Beatles, то тримайте цю історію собі також як кишенькову і користуйтесь за необхідністю. А поки ж повертаємось до трендового саунду. Акце

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: шоу у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14-15-16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російська керована авіабомба влучила в житловий будинок. Загинули 3 людей, ще 13 поранені. Наслідки атаки продовжують уточнювати.
0: На тлі нових атак Україна готується до різних сценаріїв на Чернігівсько-Київському напрямку, спираючись на розвіддані та оцінки командирів. Володимир Зеленський наголосив, Росія постійно шукає додаткові можливості для затягування і розширення війни. Окремо військові аналізують захист Херсона та населених пунктів Дніпропетровщини, які залишаються під регулярними ударами противника.
1: Президент також обговорив із командувачем Віктором Ніколюком обстановку на Сході та першочергові потреби українських бойових підрозділів. Найбільше уваги приділили районам Слов'янська, Костянтинівки і Дружківки, а також протидії російській штурмовій активності. Військові представили оцінки можливих рішень противника і пропозиції щодо застосування українських ударних засобів різної дальності.
0: У Польщі попереджають, Росія може використати захоплені українські безпілотники для провокацій проти сусідніх європейських держав. Влада посилює пильність, адже подібні інциденти вже траплялися, а чужі апарати можуть навмисно видавати за українські. А тим часом поліція Легниці розслідує напад на 2 13-річних українок, яких невідома жінка атакувала через українську мову.
1: В Одесі представники України та Греції обговорили резервне енергозабезпечення, відновлювану генерацію і модернізацію критичної міської інфраструктури. Йдеться про альтернативні джерела електроенергії та обладнання, здатне підтримувати місто під час пошкоджень основних мереж. Паралельно українські фахівці оглянули в Німеччині техніку компанії BASF, яку можуть передати Україні як гуманітарну допомогу.
0: І ще одна технологічна відповідь. Українська Skyfall представила перехоплювач P-1 Sun Jet Killer для знищення реактивних ударних дронів. Новинка розвиває швидкість до 370 км за годину, а серійне виробництво планують розпочати вже у серпні.
1: А завершуємо історію Макса, бельгійської вівчарки, яку російські військові покинули під час відступу з Миколаївщини. Українська родина врятувала виснаженого пса, а тепер він перевіряє транспорт, шукає небезпечні предмети і працює разом із гвардійськими кінологами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: перекурах на всіх роботах тільки і мови, що про чергову історію, кіноісторію, кіносаги із мультивсесвітів і так далі, тому подібне. Але не тільки одним Марвелом єдиним. Дедпул Райан Рейнольдс також підтвердив, що готує продовження цього чарівного супергероя, контроверсійного, але дуже-дуже веселого. За словами актора, новий фільм зосередиться на маловідомих сюжетах із коміксів. Так що чекаємо на цю кіноработу. Ну, а поки що робимо коротесеньку паузу на рекламу і далі знову повертаємось до яскравого саунду.
1: Реклама. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

тільки гра про те, як 22 хлопці ганяє той м'яч 90 хвилин. Насправді футбол дарує безліч емоцій, безліч мрій і змінює безліч долі. Шакіра, яка вона не була популярною у своїй ніші, але все ж таки виявилася, стала справжньою дівою саме футбольних мундіалів і вже другий великий хіт саме в її виконанні. До речі, хто не знає, на фінальному перформансі під час перерви Шакіра виступала на фіналі чемпіонату світу у сережках від українського бренду. Ось так вам. Рубрика, що називається «Знай наших». Да, українці талановиті, номер один на планеті Земля. І, звичайно ж, щиро бажаю кожному відкривати свій талант в своїй сфері, щоб про вас так само говорив увесь світ.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

Впевнений, друзі, що не треба бути великим музичним меломаном, щоб здогадатись перших нот в етері DJ FM лунав саме Алан Уокер. Цей норвежський саунд-продюсер вирізняється своїм трошечки таким сумним стилем, але тим не менш магнетичним та надихаючим. Його свіжий трек «Broken Strings» виводить 19-ту на фінішну пряму, а разом із нею мій радіомарафон. Тож Женя Тюртюбєк на сьогодні каже всім адіос, па-па, мирного вечора, тихої ночі і до завтра.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Чорному морі атакували танкер зі скрапленим газом «Газ Лісбон», який під прапором Ліберії прямував з Олександрії до українського порту Рені. Судно з майже 3800 тонн пропану зазнало удару приблизно за 26 кілометрів від румунського узбережжя, після чого спалахнула велика пожежа. Усіх 17 членів екіпажу евакуювали, щонайменше 3 постраждали, а українська дипломатія назвала інцидент черговим проявом російського терору та прямою загрозою безпеці судноплавства у Чорному морі.
0: Сили спеціальних операцій розкрили перші результати масштабної операції під назвою «Кондуктор», яка тривала протягом кількох тижнів і ще не завершена. Українські воїни уразили та зруйнували 13 залізничних мостів на захоплених територіях, порушивши ключові маршрути постачання російських військ. Цими шляхами окупанти перекидали техніку, боєприпаси, пальне та інші ресурси, тому втрата переправ ускладнює відновлення логістики одразу на кількох важливих напрямках.
1: Антикорупційні органи завершили досудове розслідування масштабного розкрадання коштів, призначених для закупівлі сучасного медичного обладнання онкологічним лікарням. За матеріалами справи, учасники злочинної організації могли заволодіти понад 241 мільйоном гривень через мережу підконтрольних постачальників, посередників і посадовців. Верховний суд також остаточно залишив 15-річний вирок жителю Запоріжжя, який передавав ворогу дані про військові локації, стратегічні об'єкти та Дніпро-ГЕС.
0: У Баку з 12 до 14 липня неофіційно зустрічалися колишні високопосадовці Німеччини та Росії, обговорюючи можливе завершення війни в Україні. Президент Азербайджану заявив, що влада країни не знала про переговори, а німецький канцлер повідомив, що йому також нічого не відомо про цю приватну дипломатичну ініціативу. Водночас Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з новим британським міністром закордонних справ Едом Мілібандом і подякував за військову, енергетичну, гуманітарну, економічну та санкційну підтримку.
1: Трагічна статистика з водойм. Лише за одну добу в Україні загинули 10 людей, серед них 2 дітей. А найменший було всього 2 роки. А у польській Легниці поліція розслідує напад на 2 13-річних українок, яких, за попередніми даними, вдарили біля басейну після вимог не розмовляти рідною мовою.
0: Європейське виконавче агентство зупинило грант на 2 мільйони євро для Венеційської бієнале через повернення російського павільйону, наголосивши, що культура не має відбілювати агресію. А Україна готується виробляти гаубиці британської розробки. Ця угода може стати моделлю для випуску складнішої західної зброї, зокрема ракет для систем «Петріот», і послідовно зміцнити власну оборонну промисловість.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 21 липня та середу, 22 липня. У Львові ввечері хмарно, місцями дощ. Завтра хмарно, вдень 22 градуси, вночі 11. У Харкові ввечері дощ і грози. Завтра сонячні прояснення, вдень 27, вночі 17. У Дніпрі ввечері грози. Завтра дощ. Вдень 28, вночі 19. У Києві ввечері ясно. Завтра мінлива хмарність, вдень 24, вночі 14. Бережіть себе.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ще в юному віці я знала, що не пропущу нічого з того, що мені захоче запропонувати життя. Яким би небезпечним і ризикованим це не здалося. Ніколь Кідман.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про баобаб.
2: Факт перший.
1: Найчастіше баобаби невисокі – від 12 до 18 метрів. Але діаметр дерева не відповідає його висоті і дуже часто становить від 8 до 10 метрів.
2: Факт другий.
1: Одна з дивних особливостей баобаба полягає у тому, що коло його стовбура не збільшується щорічно, як в інших деревах, а в деякі роки навіть зменшується.
2: Факт третій.
1: Великі плоди баобаба нагадують величезні огірки довжиною 35-45 сантиметрів. Їх освіжаюча м'якоть червона і на смак кислувата, але приємна.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Не намагайтеся оригінальничати. Просто добре виконуйте роботу. Пол Ренд. Відомий дизайнер. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до книги рекордів.